Ana do 17. A obzirom na vremenske okolnosti, danas i nije neki dan za putovanje, osim ako ne volite putovanje kišom i na kišni dan, onda ćete sigurno uživati u putu, ali nemojte zaboraviti da budete oprezni jer se danas saobraća po pretežno mokrim i klizavim kolovozima u skoro cijeloj državi. Zastoje i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi, kažu iz Automoto Saveza Crne Gore, a vama, dragi vozači, savjetuju, a mi se pridružujemo tim savjetima, opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja, naročito dodatan oprez gdje se izvode radovi uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Ono što izdvajamo ovog jutra je da je do 26. oktobra odobrena potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce, a poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije je obavezno. A nemojte zaboraviti ni ovog jutra da Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. A u ovom bloku informacija i ona koja stiže iz uprave policije, a kažu da se u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo 12 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile lakše povrede.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i programa održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite Flash. Privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 12, bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor, očekuje se i prije završetka ove godine, saopšteno je iz resorne državne uprave. Kako navodi direktor resorne uprave Vladimir Đaković, najveći izazov je bio usklađivanje zakonodavnog okvira sa evropskim, ali i njegova primjena. Dodaje da je na redu izjašnjenje država članica Evropske unije. Holandija je javno iznijela svoj stav da će podržati zatvaranje nekoliko poglavlja, između njih je i poglavlje 12. Nadam se da će i ostale države članice Evropske unije prepoznati naše napore i sve ono što smo uradili na evropskom putu i dati pozitivno mišljenje za zatvaranje ovog poglavlja, rekao je Đaković. Pored ključnih 7 zakona i 104 podzakonskih akata usvojenih ove godine u oblasti bezbjednosti hrane i fitosanitarne politike, Đaković ističe da postoji još mnogo izazova, a jedan od ključnih je nedostatak kadra. Benefiti za crnogorsku poljoprivredu i gazdinstva nakon ulaska u Evropsku uniju bit će brojni, dodaje Đaković, ali bit će i obaveza. Po učlanjenju u Evropsku uniju mi ćemo postati evropsko tržište koje garantuje za kvalitet i bezbjednost svojih proizvoda, naveo je Đaković. A kada se proizvedu kvalitetni i bezbjedni proizvodi, crnogorski poljoprivrednici imaće priliku da kroz bespovratna sredstva Evropske unije unaprijede i prošire proizvodnju, modernizuju opremu i postanu konkurentni na evropskom tržištu. Đaković poručuje da se u Crnoj Gori poljoprivredom pretežno bave ljudi starosti između 50 i 60 godina, a da će primjena evropskih standarda i benefita pomoći da se selu vrate i mladi. Poslanik SNP-a Bogdan Božović predložio je izmjene zakona o radu kojima bi se maksimalno trajanje ugovora na određeno vrijeme skratilo sa 24 na 12 mjeseci uz obrazloženje da bi to doprinijelo većoj sigurnosti zaposlenih. Kao cilj navodi poboljšanje statusa zaposlenih i smatra da su do sada zakonska rješenja uglavnom išla u korist poslodavaca. Profesorica radnog prava Vesna Simović-Zvicer smatra da bi takvo rješenje moglo jačati položaj radnika, ali upozorava da je izmjenama trebalo da prethodi socijalni dijalog sa sindikatima i poslodavcima. Zakon o radu i sada definiše da se rad na određeno vrijeme kao izuzetak od pravila predviđa samo u situacijama koje bi trebalo da predstavljaju izuzetak, kao što su privremeno povećani obim posla, potreba da se neki posao završi u određenom roku koji je određen unaprijed ili odrediv. Tako da u tom smislu svakako mislim da bi skraćivanje perioda u kojem bi radni odnos mogao da se zaključi na određeno vrijeme, odnosno ugovor o radu, doprinio daljoj sigurnosti i radnopravnog položaja naših građana u Crnoj Gori, kazala je ona. Ukoliko želimo da dostignemo evropske standarde, pored zarada moramo voditi računa i o statusu radnika i tržište rada učiniti atraktivnijim, kaže Božović. Suština predloga je, kako navodi, da se spriječi odliv radno sposobnog stanovništva prilikom ulaska u Evropsku uniju i navodi primjer Hrvatske. Predlog izmjena i dopuna zakona o radu je u proceduri, a nakon razgovora sa koalicionim partnerima Božović očekuje i podršku u Skupštini. Crna Gora je na prvom mjestu u Europi po stopi smrtnosti od raka dojke, pokazuju najnoviji podaci Međunarodne agencije za istraživanje raka. Ljekari upozoravaju da prevencija i dalje izostaje kao ključan mehanizam u poboljšanju statistike, dok iz nevladinog sektora smatraju da je u zdravstvenom sistemu neophodno uvesti psihološku pomoć onkološkim pacijentima kao obavezan dio liječenja. Prevencija i redovni pregledi su prvi izuzetno važni koraci u zdravlju žena jer omogućavaju rano otkrivanje bolesti. Ključna je poruka sa okruglog stola koji je organizovala NVO Brini o sebi. Prema podacima u 2024. godini u Crnoj Gori od ove bolesti preminulo je 166 žena, a to pokazuju podaci Međunarodne agencije za istraživanje raka na koje ukazuju iz Instituta za javno zdravlje. Dodaju da je najčešći razlog izostanak prevencije i kasni odlazak kod ljekara. U Crnoj Gori postoji organizovani screening program koji se sprovodi za žene uzrasta od 50 do 69 godina i dalje se sprovodi na teritoriji samo 4 opštine, ali upoznata sam da će vrlo brzo krenuti sa proširivanjem na nacionalni nivo, kazala je direktorica Centra za kontrolu i prevenciju nezaraznih bolesti dr. Andrijana Vujović. Iz kliničkog centra ističu da je liječenje u toj ustanovi individualno prilagođeno pacijentkinjama i upozoravaju da je rano otkrivanje bolesti ključno. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026-27. Godini biće raspisan sutra. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave se podnose organizacionim jedinicama Univerziteta do 16. oktobra. Iz Univerziteta dodaju da doktorske studije traju 3 godine, 6 semestara u ukupnom obimu od 180 kredita. Kandidati su dužni da podnesu prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. Strani državljani mogu se upisati pod istim uslovima kao i crnogorski uz obavezno priznavanje strane obrazovne isprave prethodno završenog nivoa studija. Postupak rangiranja sprovode komisije za doktorske studije na organizacionim jedinicama. Upis kandidata obavit će se do petka 23. oktobra, zaključuje se u saopštenju. Komedija "Večeras smo sami dva" biće izvedena u Centru za kulturu sutra večer sa početkom u 20 časova. Nataša Aksentijević i Semir Gicić vraćaju se nastavku popularne komedije "Još bržem, luđem i nepredvidljivijem" od prvog dijela. "Večeras smo sami dva" donosi novu urnebesnu priču o dvoje ljudi koji pokušavaju da žive sasvim običan život dok im se stvarnost uporno pretvara u nešto sasvim drugo. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan izvođenja predstave od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Ovog jutra saobraća se pretežno po mokrim i klizavim kolovozima. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja, a naročito dodatan oprez je potreban na mjestima gdje se izvode radovi uz poštovanje saobraćajne signalizacije. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom, poslije podne ili krajem dana u većini predjela, prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, jugoistočni i južni, tokom dana u skretanju na sjeverni smjer. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 22 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

Danas je nedjelja 11. oktobar 284. dan 2026. godine, a mi u nastavku slušamo rubriku Dogodilo se na današnji dan. ...1579. godine turskog velikog vezira srpskog porijekla Baju Sokolovića, poznatog kao Mehmet Paša Sokolović, prema nalogu njegovih neprijatelja ubio je jedan derviš. Zahvaljujući Mehmet Paši Sokoloviću, Otomansko carstvo vodilo je popustljivu politiku prema Srbima, davalo im povlastice za podizanje manastira, otvaranje štamparije i obnavljanje Pećke patrijaršije 1557. godine, čiji je prvi patrijarh bio njegov brat Makarije Sokolović. U srpskim zemljama Mehmet Paša je podigao mnoge zadužbine, uključujući znameniti most na Drini u Višegradu. 1806. godine na današnji dan rođen je srpski knez Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Đorđa Petrovića Karađorđa. U vrijeme njegove vladavine donesen je građanski zakonik i reformisano sudstvo. Srbiji su 1856. godine na Pariskom kongresu date garancije velikih sila i objavljeno načrtanje Ilije Garašanina. Poslije svrgavanja kneza Mihajla Obrenovića na prijesto su ga 1842. godine doveli ustavobranitelji. 1962. godine Papa Ivan XXIII. Otvorio je drugi Vatikanski sabor, prvi takav skup poslije 1870. godine na kojem je nagovijestio reforme.

1963. godine na današnji dan je umrla francuska pjevačica italijanskog porijekla Edith Piaf, zvijezda kabarea i simbol francuske šansone. Također je komponovala šansone i pisala tekstove za njih. U 1980. godine dva sovjetska kosmonauta okončala su do tada najdužu kosmičku misiju, boraveći u brodu Saljut 6 185 dana u svemiru. Na današnji dan 1990. godine na stadionu 1. maj u sjevernokorejskom glavnom gradu Pjongjangu oko 150.000 gledalaca je oduševljeno pozdravilo pobjedu fudbalske reprezentacije Sjeverne Koreje nad Južnom Korejom rezultatom 2:1 u istorijskom prijateljskom meču, prvom sportskom nadmetanju na domaćem tlu ekipa podijeljene zemlje. U 1993. godine na norveškog izdavača Williama Nygaarda, koji je štampao satanske stihove britanskog pisca indijskog porijekla Salmana Rushdija, u Oslu je pucao i teško ga ranio jedan islamski terorista. U 2000. godine na današnji dan evropske zemlje su počele ukidanje sankcija Jugoslaviji. U 2019. godine na današnji dan preminuo je Aleksej Leonov, ruski odnosno sovjetski kosmonaut, prvi čovjek koji je šetao svemirom. Leonov je dva puta letio u svemir ukupno 7 dana. Tokom prvog leta 1965. godine ušao je u istoriju kao prvi čovjek koji je šetao svemirom, gdje je proveo 12 minuta. Tokom drugog leta 1975. godine bio je komandant posade u sastavu međunarodne misije koja je pristala na sovjetsku svemirsku letjelicu Sojuz 19 i američki Apollo 18. 2021. godine na današnji dan u Beogradu je 60 godina nakon prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja počeo dvodnevni samit pokreta koji je okupio 105 zemalja i 9 međunarodnih organizacija. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane. Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing Radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite Flash. Privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 12, bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor, očekuje se i prije završetka ove godine, saopšteno je iz resorne državne uprave. Kako navodi direktor resorne uprave Vladimir Đaković, najveći izazov je bio usklađivanje zakonodavnog okvira sa evropskim, ali i njegova primjena. Dodaje da je na redu izjašnjenje država članica Evropske unije. Holandija je javno iznijela svoj stav da će podržati zatvaranje nekoliko poglavlja, između njih je i poglavlje 12. Nadam se da će i ostale države članice Evropske unije prepoznati naše napore i sve ono što smo uradili na evropskom putu i dati pozitivno mišljenje za zatvaranje ovog poglavlja, rekao je Đaković. Pored ključnih 7 zakona i 104 podzakonskih akata usvojenih ove godine u oblasti bezbjednosti hrane i fitosanitarne politike, Đaković ističe da postoji još mnogo izazova, a jedan od ključnih je nedostatak kadra. Benefiti za crnogorsku poljoprivredu i gazdinstva nakon ulaska u Europsku uniju bit će brojni, dodaje Đaković, ali bit će i obaveza. Po učlanjenju u Evropsku uniju mi ćemo postati evropsko tržište koje garantuje za kvalitet i bezbjednost svojih proizvoda, naveo je Đaković. A kada se proizvedu kvalitetni i bezbjedni proizvodi, crnogorski poljoprivrednici imaće priliku da kroz bespovratna sredstva Evropske unije unaprijede i prošire proizvodnju, modernizuju opremu i postanu konkurentni na evropskom tržištu. Đaković poručuje da se u Crnoj Gori poljoprivredom pretežno bave ljudi starosti između 50 i 60 godina, a da će primjena evropskih standarda i benefita pomoći da se selu vrate i mladi. Poslanik SNP-a Bogdan Božović predložio je izmjene zakona o radu kojima bi se maksimalno trajanje ugovora na određeno vrijeme skratilo sa 24 na 12 mjeseci uz obrazloženje da bi to doprinijelo većoj sigurnosti zaposlenih. Kao cilj navodi poboljšanje statusa zaposlenih i smatra da su do sada zakonska rješenja uglavnom išla u korist poslodavaca. Profesorica radnog prava Vesna Simović-Zvicer smatra da bi takvo rješenje moglo jačati položaj radnika, ali upozorava da je izmjenama trebalo da prethodi socijalni dijalog sa sindikatima i poslodavcima. Zakon o radu i sada definiše da se rad na određeno vrijeme kao izuzetak od pravila predviđa samo u situacijama koje bi trebalo da predstavljaju izuzetak, kao što su privremeno povećani obim posla, potreba da se neki posao završi u određenom roku koji je određen unaprijed ili odrediv. Tako da u tom smislu svakako mislim da bi skraćivanje perioda u kojem bi radni odnos mogao da se zaključi na određeno vrijeme, odnosno ugovor o radu, doprinio daljoj sigurnosti i radno-pravnog položaja naših građana u Crnoj Gori, kazala je ona. Ukoliko želimo da dostignemo evropske standarde, pored zarada moramo voditi računa i o statusu radnika i tržište rada učiniti atraktivnijim, kaže Božović. Suština predloga je, kako navodi, da se spriječi odliv radno sposobnog stanovništva prilikom ulaska u Evropsku uniju i navodi primjer Hrvatske. Predlog izmjena i dopuna zakona o radu je u proceduri, a nakon razgovora sa koalicionim partnerima Božović očekuje i podršku u Skupštini. Crna Gora je na prvom mjestu u Europi po stopi smrtnosti od raka dojke, pokazuju najnoviji podaci Međunarodne agencije za istraživanje raka. Ljekari upozoravaju da prevencija i dalje izostaje kao ključan mehanizam u poboljšanju statistike, dok iz nevladinog sektora smatraju da je u zdravstvenom sistemu neophodno uvesti psihološku pomoć onkološkim pacijentima kao obavezan dio liječenja. Prevencija i redovni pregledi su prvi izuzetno važni koraci u zdravlju žena jer omogućavaju rano otkrivanje bolesti, ključna je poruka sa okruglog stola koji je organizovala NVO Brini o sebi. Prema podacima u 2024. godini u Crnoj Gori od ove bolesti preminulo je 166 žena, a to pokazuju podaci Međunarodne agencije za istraživanje raka na koje ukazuju iz Instituta za javno zdravlje. Dodaju da je najčešći razlog izostanak prevencije i kasni odlazak kod ljekara. U Crnoj Gori postoji organizovani screening program koji se sprovodi za žene uzrasta od 50 do 69 godina i dalje se sprovodi na teritoriji samo 4 opštine, ali upoznata sam da će vrlo brzo krenuti sa proširivanjem na nacionalni nivo, kazala je direktorica Centra za kontrolu i prevenciju nezaraznih bolesti dr. Andrijana Vujović. Iz kliničkog centra ističu da je liječenje u toj ustanovi individualno prilagođeno pacijentkinjama i upozoravaju da je rano otkrivanje bolesti ključno. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini bit će raspisan sutra. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave se podnose organizacionim jedinicama Univerziteta do 16. oktobra. Iz Univerziteta dodaju da doktorske studije traju 3 godine, 6 semestara u ukupnom obimu od 180 kredita. Kandidati su dužni da podnesu prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. Strani državljani mogu se upisati pod istim uslovima kao i crnogorski uz obavezno priznavanje strane obrazovne isprave prethodno završenog nivoa studija. Postupak rangiranja sprovode komisije za doktorske studije na organizacionim jedinicama. Upis kandidata obavit će se do petka 23. oktobra, zaključuje se u saopštenju. Komedija Večeras smo sami dva bit će izvedena u Centru za kulturu sutra veče sa početkom u 20 časova. Nataša Aksentijević i Semir Gicić vraćaju se nastavku popularne komedije Još bržem, luđem i nepredvidljivijem od prvog dijela. Večeras smo sami dva donosi novu urnebesnu priču o dvoje ljudi koji pokušavaju da žive sasvim običan život dok im se stvarnost uporno pretvara u nešto sasvim drugo. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan izvođenja predstave od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Ovog jutra saobraća se pretežno po mokrim i klizavim kolovozima. Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja, a naročito dodatan oprez je potreban na mjestima gdje se izvode radovi uz poštovanje saobraćajne signalizacije. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom, poslije podne ili krajem dana u većini predjela, prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, jugoistočni i južni, tokom dana u skretanju na sjeverni smjer. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 22 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
3: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: Radio Berane, specijal nedeljom.
1: Poštovani slušalci, i ove nedjelje smo za vas u emisiji specijal nedjeljom pripremili priloge iz emisija koje su emitovane na našim talasima tokom protekle sedmice. Tako smo u emisiji SMS ugostili trenera OFK Berane Marka Lalevića i mlade fudbalere Miloja Čantrića i Danila Šćekića. Sa kolegom Petrom Barjaktarovićem govorili su o uspješnoj prošloj sezoni i plasmanu u prvu pionirsku ligu Crne Gore, kao i o izazovima koji ih očekuju u novom rangu takmičenja.
2: 20 pobjeda u isto toliko utakmica i onda još dvije pobjede u baražu. Koliko ste zadovoljni načinom na koji je ekipa odradila taj put do prve lige?
3: Želio bih samo da se nadovežem, kao što je sportska javnost upoznata već, pošto smo gostovali i kod vas i bilo je to u medijima svim, i ja sam gostovao baš posle tog baraža na RTCG-u gdje smo isto pričali o tom velikom uspjehu prošle godine. Mislim, velikom za nas, pošto posle dvije godine smo se vratili u tu prvu ligu, i velika po tome što u tri kategorije, pionirskoj, kadetskoj i omladinskoj, jedina selekcija sa sjevera koja igra prvu ligu su pioniri OFK Berana. Znači, samo da bi ljudi mogli da shvate koliko je to veliki uspjeh, odnosno u ekipi koja je imala samo tri igrača starija, golmana koji je bio 11. i dva štopera koji su bili 11. Sve ostalo su nam bili igrači 12. i 13. godine koji gro čine ovu sadašnju ekipu. Nadamo se da ćemo ove godine uspjeti onaj koji je ključni cilj da ostvarimo, a to je da izborimo opstanak i da i naredne godine učestvujemo u toj elitnoj grupi. To je praktično kao, što se tiče tog omladinskog fudbala na državnom nivou crnogorskom, kao da igramo, mislim, eto, neku dječju, odnosno omladinsku ligu šampiona. Te utakmice su mnogo ozbiljne, tu su reprezentativci Crne Gore, pogotovo je velika konkurencija kada se igra sa tim klubovima iz Podgorice. Znate i sami, zbog dugogodišnje negativne imigracione selekcije, raseljavanje stanovništva, odlazak djece, tu su i drugi sportovi, znači nama je mnogo teško da napravimo generaciju koja može da parira. Ja sam pokušao i da dovedem neka pojačanja iz drugih klubova sa sjevera, nismo uspjeli, to je malo komplikovano u tim mlađim kategorijama, tu treba i roditelji da su zainteresovani da se dovode djeca. Ranije smo uspjevali to da rešavamo, dolazili su nam igrači iz Rožaje, iz Plava kod nas i tako, ali ovaj put to nismo uspjeli, imamo samo jedno pojačanje iz fudbalskog kluba Berane, to je Bojović, i to je to za sada. Znači, već imamo nekih najava kad je počelo prvenstvo i kad su ljudi vidjeli koliko je ta liga afirmativna za djecu, već imamo nekih poziva, ali i moram da pohvalim i moje momke,

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

Govorimo o tradicionalnom graditeljstvu u Katunima na Crnogorskim planinama. Glavni dio kulturno-istorijskog nasljeđa Dinarskih planina predstavljaju divni Katuni i ljetnja pastirska naselja, koje odlikuje izvorna arhitektura i tradicionalni način života. Specifično graditeljstvo Katuna, fino uklopljeno u divlji planinski ambijent, uzajamno je dijelo prirode i čovjeka i predstavlja neodvojivu cjelinu kulturnog pejzaža. Zbog potrebe ispaše stoke u ljetnim mjesecima, od sredine maja do polovine oktobra, po Dinarskom gorju i planinama, od davnina se formirala mnoga privremena naselja, koja se pod terminom Katuni pominju još od 12. vijeka. Zavisno od kraja u kojima se nalaze, nazivaju se i stanovi, mahale, kolibe, kućeri. Po njihovoj brojnosti poznate su planinske površi centralnog i sjeveroistočnog Dinarskog pojasa, kao Sjeverni Velebit, Biokovo i Dinara u Hrvatskoj, Bjelašnica, Čvrsnica, Prenj i Zelengora u Bosni i Hercegovini, Durmitor, Bjelasica, Sinjajevina, Komovi, Kučke planine, kao i crnogorske i albanske prokletije, sve u našoj državi. Tražeći dobre uslove za boravak na Katunima, stočari su birali pogodna mjesta za ispašu stoke, bogata pasišta iznad šuma, po planinskim padinama, livadama, obodima uvala i dolova, u zavjetrinama blizu izvora, potoka i jezera gdje se mogla pojiti stoka. U bezvodnim krajevima za napajanje stada koristili su se jame snježnice u kojima se zadržavao snijeg tokom cijele godine. A u vremenima kada nije bilo frižidera i zamrzivača, ljudi su tokom proljeća i ljeta lomili zaleđene smetove na planinama, najčešće sjekirom ili ručnom testerom, i na konjima ih dopremali do gradskog područja gdje su za to dobijali novac ili namirnice kao kompenzaciju.

Na Katune su se iz stalnih naselja sa stokom i potrebnim stvarima uglavnom dolazilo u maju i početkom juna, kako je to narod ovih krajeva govorio, izdizalo se, a vraćalo se krajem septembra, ponekad i sredinom oktobra, ako potraju topli dani. Katuni se često formirali oko naselja, i to kao naselja zbijenog tipa, u kojima je više pratećih objekata grupisano. Stočarska staništa, koja se nalaze na privatnom zemljištu, gdje su objekti podignuti na odvojenim imanjima, razuđena su. Tradicionalnu arhitekturu mnogobrojnih katuna dinarskih planina odlikuje izvorno graditeljstvo, čiju strukturu čine pastirske kolibe sa svim pomoćnim objektima i konstrukcijama. Kolibe za stanovanje i boravak ljudi, zavisno od vrste i područja u kojima su nastale, imale su različite nazive, kao na primjer savardak, dubirog, basar, stan, glada, bačija. Zajedničko im je što su bili jednostavne izrade i pravljeni od materijala iz okruženja.

0: Svaka riječ ima svoju priču, svaka priča svoje vrijeme. Iz naše arhive.
1: Marketing, radija, Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Verane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Verane.
2: Tesla Medical Verane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Verane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Verane.
0: Marketing radija Verane.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

Govorimo o tradicionalnom graditeljstvu u Katunima na Crnogorskim planinama. Glavni dio kulturno-istorijskog nasljeđa Dinarskih planina predstavljaju divni Katuni i ljetnja pastirska naselja, koje odlikuje izvorna arhitektura i tradicionalni način života. Specifično graditeljstvo Katuna, fino uklopljeno u divlji planinski ambijent, uzajamno je dijelo prirode i čovjeka i predstavlja neodvojivu cjelinu kulturnog pejzaža. Zbog potrebe ispaše stoke u ljetnim mjesecima, od sredine maja do polovine oktobra, po Dinarskom gorju i planinama, od davnina se formirala mnoga privremena naselja, koja se pod terminom Katuni pominju još od 12. vijeka. Zavisno od kraja u kojima se nalaze, nazivaju se i stanovi, mahale, kolibe, kućeri. Po njihovoj brojnosti poznate su planinske površi centralnog i sjeveroistočnog Dinarskog pojasa, kao Sjeverni Velebit, Biokovo i Dinara u Hrvatskoj, Bjelašnica, Čvrsnica, Prenj i Zelengora u Bosni i Hercegovini, Durmitor, Bjelasica, Sinjajevina, Komovi, Kučke planine, kao i crnogorske i albanske prokletije, sve u našoj državi. Tražeći dobre uslove za boravak na Katunima, stočari su birali pogodna mjesta za ispašu stoke, bogata pasišta iznad šuma, po planinskim padinama, livadama, obodima uvala i dolova, u zavjetrinama blizu izvora, potoka i jezera gdje se mogla pojiti stoka. U bezvodnim krajevima za napajanje stada koristili su se jame snježnice u kojima se zadržavao snijeg tokom cijele godine. A u vremenima kada nije bilo frižidera i zamrzivača, ljudi su tokom proljeća i ljeta lomili zaleđene smetove na planinama, najčešće sjekirom ili ručnom testerom, i na konjima ih dopremali do gradskog područja, gdje su za to dobijali novac ili namirnice kao kompenzaciju.

Na Katune su se iz stalnih naselja sa stokom i potrebnim stvarima uglavnom dolazilo u maju i početkom juna, kako je to narod ovih krajeva govorio, izdizalo se, a vraćalo se krajem septembra, ponekad i sredinom oktobra, ako potraju topli dani. Katuni se često formirali oko naselja, i to kao naselja zbijenog tipa, u kojima je više pratećih objekata grupisano. Stočarska staništa, koja se nalaze na privatnom zemljištu, gdje su objekti podignuti na odvojenim imanjima, razuđena su. Tradicionalnu arhitekturu mnogobrojnih katuna dinarskih planina odlikuje izvorno graditeljstvo, čiju strukturu čine pastirske kolibe sa svim pomoćnim objektima i konstrukcijama. Kolibe za stanovanje i boravak ljudi, zavisno od vrste i područja u kojima su nastale, imale su različite nazive, kao na primjer savardak, dubirog, basar, stan, glada, bačija. Zajedničko im je što su bili jednostavne izrade i pravljeni od materijala iz okruženja.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

Danas je nedjelja 11. oktobar 284. dan 2026. godine, a mi u nastavku slušamo rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1579. godine turskog velikog vezira srpskog porijekla Baju Sokolovića, poznatog kao Mehmet Paša Sokolović, prema nalogu njegovih neprijatelja ubio je jedan derviš. Zahvaljujući Mehmet Paši Sokoloviću, Otomansko carstvo vodilo je popustljivu politiku prema Srbima, davalo im povlastice za podizanje manastira, otvaranje štamparije i obnavljanje Pećke patrijaršije 1557. godine, čiji je prvi patrijarh bio njegov brat Makarije Sokolović. U srpskim zemljama Mehmet Paša je podigao mnoge zadužbine, uključujući znameniti most na Drini u Višegradu. 1806. godine na današnji dan rođen je srpski knez Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Đorđa Petrovića Karađorđa. U vrijeme njegove vladavine donesen je građanski zakonik i reformisano sudstvo. Srbiji su 1856. godine na Pariskom kongresu date garancije velikih sila i objavljeno načrtanje Ilije Garašanina. Poslije svrgavanja kneza Mihajla Obrenovića na prijesto su ga 1842. godine doveli ustavobranitelji. 1962. godine Papa Ivan XXIII. Otvorio je drugi Vatikanski sabor, prvi takav skup poslije 1870. godine na kojem je nagovijestio reforme. 1963. godine na današnji dan je umrla francuska pjevačica italijanskog porijekla Edith Piaf, zvijezda kabarea i simbol francuske šansone.

u brodu Saljut 6 185 dana u svemiru. Na današnji dan 1990. godine na stadionu 1. maj u sjevernokorejskom glavnom gradu Pjongjangu oko 150.000 gledalaca je oduševljeno pozdravilo pobjedu fudbalske reprezentacije Sjeverne Koreje nad Južnom Korejom rezultatom 2:1 u istorijskom prijateljskom meču, prvom sportskom nadmetanju na domaćem tlu ekipa podijeljene zemlje. ...1993. godine na norveškog izdavača Williama Nygaarda, koji je štampao satanske stihove britanskog pisca indijskog porijekla Salmana Rushdija, u Oslu je pucao i teško ga ranio jedan islamski terorista. 2000. godine na današnji dan evropske zemlje su počele ukidanje sankcija Jugoslaviji. ...2019. godine na današnji dan preminuo je Aleksej Leonov, ruski odnosno sovjetski kosmonaut, prvi čovjek koji je šetao svemirom. Leonov je 2 puta letio u svemir ukupno 7 dana. Tokom prvog leta 1965. godine ušao je u istoriju kao prvi čovjek koji je šetao svemirom, gdje je proveo 12 minuta. Tokom drugog leta 1975. godine bio je komandant posade u sastavu međunarodne misije koja je pristala na sovjetsku svemirsku letjelicu Sojuz 19 i američki Apollo 18. 2021. godine na današnji dan u Beogradu je 60 godina nakon prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja počeo dvodnevni samit pokreta koji je okupio 105 zemalja i 9 međunarodnih organizacija. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane. Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.

Danas je nedjelja 11. oktobar 284. dan 2026. godine, a mi u nastavku slušamo rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1579. godine turskog velikog vezira srpskog porijekla Baju Sokolovića, poznatog kao Mehmet Paša Sokolović, prema nalogu njegovih neprijatelja ubio je jedan derviš. Zahvaljujući Mehmet Paši Sokoloviću, Otomansko carstvo vodilo je popustljivu politiku prema Srbima, davalo im povlastice za podizanje manastira, otvaranje štamparije i obnavljanje Pećke patrijaršije 1557. godine, čiji je prvi patrijarh bio njegov brat Makarije Sokolović. U srpskim zemljama Mehmet Paša je podigao mnoge zadužbine, uključujući znameniti most na Drini u Višegradu. 1806. godine na današnji dan rođen je srpski knez Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Đorđa Petrovića Karađorđa. U vrijeme njegove vladavine donesen je građanski zakonik i reformisano sudstvo. Srbiji su 1856. godine na Pariskom kongresu date garancije velikih sila i objavljeno nacrtanje Ilije Garašanina. Poslije svrgavanja kneza Mihajla Obrenovića na prijesto su ga 1842. godine doveli ustavobranitelji. 1962. godine Papa Ivan XXIII. Otvorio je drugi Vatikanski sabor, prvi takav skup poslije 1870. godine na kojem je nagovijestio reforme. 1963. godine na današnji dan je umrla francuska pjevačica italijanskog porijekla Edith Piaf, zvijezda kabarea i simbol francuske šansone. Također je komponovala šansone i pisala tekstove za njih. 1980. godine dva sovjetska kosmonauta okončala su do tada najdužu kosmičku misiju, boraveći u brodu Saljut 6 185 dana u svemiru. 1990. godine na stadionu 1. maj u sjevernokorejskom glavnom gradu Pjongjangu oko 150.000 gledalaca je oduševljeno pozdravilo pobjedu fudbalske reprezentacije Sjeverne Koreje nad Južnom Korejom rezultatom 2:1 u istorijskom prijateljskom meču, prvom sportskom nadmetanju na domaćem tlu ekipa podijeljene zemlje. 1993. godine na norveškog izdavača Williama Nygaarda, koji je štampao satanske stihove britanskog pisca indijskog porijekla Salmana Rushdija, u Oslu je pucao i teško ga ranio jedan islamski terorista. 2000. godine na današnji dan evropske zemlje su počele ukidanje sankcija Jugoslaviji. 2019. godine na današnji dan preminuo je Aleksej Leonov, ruski odnosno sovjetski kosmonaut, prvi čovjek koji je šetao svemirom. Leonov je dva puta letio u svemir ukupno 7 dana. Tokom prvog leta 1965. godine ušao je u istoriju kao prvi čovjek koji je šetao svemirom gdje je proveo 12 minuta. Tokom drugog leta 1975. godine bio je komandant posade u sastavu međunarodne misije koja je pristala na sovjetsku svemirsku letjelicu Sojuz 19 i američki Apollo 18.
2021. godine na današnji dan u Beogradu je 60 godina nakon prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja počeo dvodnevni samit pokreta koji je okupio 105 zemalja i 9 međunarodnih organizacija. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane. Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u Velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Verane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Verane.
2: Tesla Medical Verane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Verane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Verane.
0: Marketing radija Verane.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.